سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ گناوے چوہا کھڈ نہ ماوی لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں حق سپی پاوے سر سنے آگا سنو پھر متھے آوے دوئی سرائی جردرو بے مک پچتاوے

گل باندھ رہے کیوں کین نہ جانے رتن منی گل باندھ رہے کیوں کین نہ جانے کرچھی ساو نہ سملے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سجانے ناپ کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے خلسوڑی آنے

داخ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داخ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریاولے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی بے

کیوں ہوئے سابونے ڈیمو کھکھر جو چھو ہے دسے موہ سونے کتے کم نہ آوئی